kemas apraman so dona sama nga ragu skasa ni teja Bad Girls. Jadi ripas dona sama ata pucu dinge kedingah ragu oldies ta ngarmati di drum oldies mingwati ta ata sama-sama kedingah ragu rutepan beda Edison Lighthouse.